0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ikaw batah ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Lakaw lagi ka. Oh, tama na, anak. Ayaw na paghilak eh. Gipalakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuwa.
3: Thank you, Tatay Kanon!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo!
5: Tignan na, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nga nang gipahilak man mo na akong anak? Malag ka? Ha?
5: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak mangod, basta butan na. Giawayan niya akong anak. Ako lang bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palag di anak. Hilak-hilak kami, hilak-hilak kami.
3: Nga nang hilak mangod?
5: Basta hilak kami, gamay lang, hilak kami. Kung bata ka, wala diyong ka ng tudluan. Di magiging tudluan sa kagsaktong pamatasan na dili, mga away. Tara, nagsipat na dahil nakita ko kay Glawas na.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha